Sanson larangwa, larangwa, wo larangwa yante. Nudun larangwa, larangwa, larangwa tangwanko. Hu larangwa, larangwa yante. Nudun larangwa, larangwa tangwanko lubi. Hurtu building kankana. Ayana yama pay.